0: Toto je Europa 2.
1: Kali, kali, kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Pan, Spirit. Yeah.